18 май 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турският свят» и «Съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъдем Нурай Курти и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Турският външен министър Хакан Фидан и иранският му колега Аббас Аракчи обсъдиха в телефонен разговор в неделя преговорният процес с Съединените щати. Според информация от дипломатически източници, Фидан и Аракчи са се консултирали относно последните събития в региона. Регионалното напрежение ескалира след атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран през месец февруари. Техеран отговори на атаките със съответни удари срещу Израел и съюзниците на Съединените щати в Персийският залив, както и с затваряне на Ормузкият проток. С посредничеството на Пакистан на 8 април влезе в сила примирие, но преговорите в Исламабад не доведоха до окончателно споразумение. По-късно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп удължи примирието за неопределен срок от време.
1: Световната здрава

0: Но организација објави меѓународна здравна тревога заради новото огниште на ебола во Демократична република Конго. Според Африканскиот центар за контрол и превенција на заболевањата, до сега са регистрирани 88 смртни случаја и над 330 предполагаеми заразени. Огништето е причинено од штама Бундигуго, за којто в момента няма одобрена вакцина. Здравните власти предупреждават, че вирусот се распространява брзо в североисточната провинција Итури, близо до границите с Уганда и Јужен Судан. Международната организација Лекари без граници објави, че подготвя мащабна хуманитарна реакција. Министерот на здравеопазването на Конго Самуел Роджер Камба заяви, че смртноста при този штам може да достигне 50%. Световната здравна организација предупреди, че реалниот број на заразените веројатно е значително повисок и че съществува сериозен риск од регионално распространение.
1: Израелските медии сообщават, че новиот закон, позволяващ екзекуцијата на палестински затворници, е влязал в сила на западниот бряг, след като Централното командване на израелската армија подписа съответната воена заповед. Законот влезе в сила в неделя според вестник The Times of Israel. Военната заповед, необходима за прилагането на тази мярка в окупираният западен бряг, е подписана от командващия Централното командване генерал-майор Ави Блуд. Съгласно заповедта, съдилищата, разглеждащи дела за нападение, довели до смъртта на израелски граждани, ще бъдат длъжни да налагат смъртно наказание като единствената възможна присъда, освен ако не са налице специални обстоятелства, изискващи доживотен затвор. По данни на палестински и израелски правозащитни организации, в момента в израелските затвори се намират над 9600 палестинци, сред които 350 деца и 73 жени, които са подложени на изтезания и глад.
0: Според публикација на израелския вестник Харец, Международниот наказателен съд е издал тајни заповеди за арест на петима израелски представители, сред които трима политици и двама воени. Новината идва след като съдът в Хага през ноември 2024 година издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения во военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа. До момента Международният наказателен съд не е направил официален коментар по информацията. Ако тя бъде потвърдена, броят на израелските представители, издирвани от съда, ще достигне 7. Според данни от Газа, от октомври 2023 година насам израелските атаки са убили над 72 000 души, повечето от които жени и деца.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че времето за действие на правителството на Техеран изтича и че в противен случай от тях няма да остане нищо. В неделя Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social: „Времето е най-ценният елемент“. Тези изявления идват на фона на последователните заплахи, целящи да принудят Техеран да приеме условията за прекратяване на огъня, изисквани от Съединените щати. Въпросните условия включват прекратяване на обогатяването на ядрен материал, прехвърляне на обогатеният уран от иранските съоръжения на американски представители и повторното отваряне на Ормузкият проток.
0: Властите в Обединените арабски емирства съобщиха, че атака с дрон е предизвикала пожар близо до атомната електроцентрала Барака в емирство Абу-Даби. По официални данни няма пострадали, а нивата на радиация остават в нормални граници. Пожарът е избухнал в електрически генератор извън вътрешния защитен периметър на централата. Международната агенция за атомна енергия изрази дълбока загриженост и заяви, че военни действия, застрашаващи ядрената безопасност, са недопустими. Атомната централа Барака, въведена в експлоатация през 2020 година, осигурява значителна част от електроенергията на Обединените арабски емирства. Властите не уточниха откъде е бил изстрелян дронът, но през последните месеци Обединените арабски емирства обвиняват Иран за нападение срещу енергийна инфраструктура в региона. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Пламъкът на независимостта, запален от Чулпан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Понякога поетите променят съдбата на един народ. Абдулхамид Сулейман Чулпан е точно такова име. Неговият псевдоним Чулпан не е избран случайно. В тюркската мисъл това е полярната звезда, която сочи пътя в мрака. Той посвещава живота си на това да показва пътя на поробения Туркестан. Той е роден в град Андиджан през 1897 година, където учи в традиционно местно училище – медресе. Чулпан, който владее турски диалекти и свободно говори арабски, персийски и руски език, не е само поет, но и интелектуалец, културен деец и национален будител. Израснал под влиянието на джадитските интелектуалци, той следи отблизо културата и литературата на турският свят и впряга перото си в борбата за свобода на своя народ. Величието на Чулпан не се крие само в гнева му срещу робството. Истинското му величие е това, че сочи пътя към освобождението. В неговото разбиране национализмът не означава произнасяне на патриотични лозунги, а извоюване на правото на нацията да има собствен език, ценности и училища. В романите и идеите му се подчертава, че децата трябва първо да се възпитават в национални училища, да научат езика и ценностите на своя народ, а след това да се отворят към света за наука и изкуство. Според Чулпан, изграждането на нацията и родината е възможно не само чрез опазване на границите, но и чрез създаване на училища, съхраняване на езика и възраждане на просветата. Това е и нашата задача днес – да възпитаваме поколение с корени в родната земя, но с поглед към хоризонта. Тук е важно да отбележим и друг аспект. Национализмът на Чулпан не е затворен вътре в себе си, а е обединяващ. В неговите редове ясно отеква ехото на идеала на Исмаил Гаспарала – единство в езика, идеите и делата. Чулпан е наясно, че тюркските народи могат да оцелят чрез солидарност и взаимна подкрепа, а не чрез разединение. Затова идеята за единство в творчеството му не е просто красиво изречение, а предписание за спасение. Свят, в който тюркските народи не се забравят с един друг и не остават глухи за болката на своите братя. Това е сърцевината на големият му идеал. Днес това е най-голямата потребност пред тюркските народи. Братство, в което всички си подават ръка. Духовната география на Чулпан е тюркско-ислямският свят. Той е израснал с класическите произведения на Саади, Хафес, Алишер Наваи и Физули. Проявявал е дълбок интерес към османската литература и е съхранил в перото си общата памет на тюркската и ислямската цивилизация. Нещо повече, той е бил загрижен не само за тежкото положение на Туркестан, но и за положението на всички потиснати ислямски земи. В своите произведения Чулпан насочва вниманието към страданията на една обширна география. От Индия до източен Туркестан, от Египет до Тунис, от Алжир до Тюркия, показвайки как тези земи са притиснати под тежестта на империалистическият натиск. Този поглед ясно разкрива, че болката на тюркският свят и страданието на ислямската общност са неразделно свързани. Именно за това Чулпан заема изключително важно място в тюркско-ислямският свят. Той не гради тюркската идентичност върху празно родословно самохвалство, а я изпълва с смисъл чрез правосъдието, свободата, морала, образованието, културата и вярата. Неговият национализъм е градивен. Той иска да изправи рухналото, да събере разпиляното и да озари помраченото. Линията, която започва от образованието на жените и възпитанието на младежите и стига до защитата на езика и историческото съзнание, ни разкрива неговата представа за нация. Именно за това и днес той е една от великите фигури в общата памет на тюркският свят. Друга причина, която прави Чулпан толкова ценен за нас, е дълбоката му духовна връзка с Тюркия.

Като Анадола е под окупация, водената война за независимост за него е борба за свободата на целият тюркски свят. Именно за това той посвещава стихотворението си Туфан на победоносните армии на Анадола. В стихотворението си той приветства Сакария, Инуню и войниците воюващи за независимост и описва турската армия като поток, който отмъщава за онеправданите. Това не е просто литературно въодушевление. Това е истинска декларация за братство, простираща се от Тюркестан до Анадола. Чулпан много рано разбира, че ако Анадола падне, надеждата на Тюркестан ще угасне. Ако Анадола се издигне, всички потиснати тюркски земи ще намерят смелост. И действително в стиховете на Чулпан има не само подкрепа за Анадола, но и директен призив за пробуждане и обединение. Възгласът му «Обедини се, народе мой!» е актуален и днес. Докато се стреми да издигне Тюркестан, той събира в стих знамето, сърцето, идеята за държавност и купнежа за независимост. Именно затова в поезията на Чулпан родината не е просто къс земя, а свещено пространство, над което трябва да се издигне знаме и за което трябва да се плати цена. Неговият език ни напомня още веднъж една важна истина. Ако националното единство остане само на думи, тогава започва разпад. Но ако знамето, просветата, историческата памет и общият идеал се съберат, тогава народът се възражда отново. Съветският режим се опита да заглуши Чулпан. Арестува го по обвинение в национализъм, разстреля го през 1938 година. А след това се опита да заличи и паметта му. Публикуването и притежаването на негови произведения и дори споменаването на името му бяха обявени за престъпления. Но идеята не може да бъде убита с куршум. И действително, години по-късно репутацията на Чулпан бе възстановена, а след обявяването на независимостта на Узбекистан, произведенията му отново се появиха на бял свят. Това ни напомня важната истина, че срещата на истинските творци с народа може да се забави, но никога не изчезва. Ако името на Чулпан се споменава и днес, това е защото той стои на правилната страна. Днес наш дълг е не просто да си спомняме за Чулпан, а да го разбираме. Да помним решителната му позиция в защита на тюркската идентичност. Призивът му, че бъдещето не може да бъде изградено без сътрудничество и солидарност между тюркските народи. И неговият велик хоризонт, който вижда Тюркестан, Анадола и целият тюркско-ислямски свят в една обща съдба. Защото изграждането на народ и родина е точно това – да се обновяваме без да забравяме корените си, да бъдем силни без да забравяме братята си, да се обърнем към света без да забравяме езика си. Чулпан носеше името на звезда. Днес просто трябва да не губим посоката, която тази звезда ни показва. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същият ден и час с нова актуална тема. До чуване!

Чували ли сте за Седемте чудеса на света? Унези великолепни произведения, оставили отпечатък в древният свят, които едновременно очароват и изумяват всеки. Те са необикновени структури, разкриващи нивото, достигнато от човешкото въображение по отношение на архитектурата и инженерството. От Седемте чудеса на древният свят е оцеляла само Хеопсовата пирамида в Египет. Другите, за съжаление, не са успели да стоят на разрушителната сила на времето и хората и на природните бедствия. Две от седемте чудеса на античният свят са в Анадола. Храмът на Артемида в Ефес и мавзолеят в Халикарнас, построен в името на цар Мавзол. И двете са великолепни и впечатляващи структури. Както ви е известно, думата мавзолей произлиза от името на цар Мавзол и днес се използва за всяка голяма гробница с балсамираното тяло на погребаният. Всъщност, първата най-важна монументална гробница на древният свят не е тази на цар Мавзол, а на баща му. Днес ще разкажем именно за монументалната гробница на цар Хекатомнос в Узуньова. В Милъс, в Мула, е направено едно от най-големите археологически открития на Анадола. Светът на археологията обявява откриването на гробницата на цар Хекатомнос като откритие на века. Гробницата се приема за най-важният гробен паметник от древността, оцелял до наши дни, тъй като тази гробница е с размерите на мавзолея на Халикарнас, едно от седемте чудеса на древният свят, и това само по себе си я прави уникална. Поради тези причини мавзолеят на Хекатомнос е включен в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Гробницата на Хекатомнос е открита с до някъде тъжна история. От древни времена грубовете са плешкосвани от врагове на културата и историята, мечтаещи да забогатеят. Гробницата на Хекатомнос в Милъс, датираща от преди 2400 години, също е била осквернена от иманяри. Вследствие на незаконни разкопки, уникалните стенописи и саркофага били изложени на интензивна влажност. Според специалистите, спасяването на саркофага преди иманярите да нанесат допълнителни щети е голям шанс. Цар Хекатомнос извършва важни възстановителни дейности в Милъс, един от най-важните градове на региона Кария, и построява много сгради. След смъртта на Хекатомнос, синът му Мавзол иска да построи гробница за баща си, за да бъде запомнен завинаги. Гробната камера е построена дълбоко в земята и според експертите притежава уникална изолационна система. Саркофагът, който е украсен с фризове от четирите страни, е доста голям и изпълва почти цялото помещение. Той е уникална творба, която разкрива майсторството на скулптурното изкуство за периода. Фризовете изобразяват части от ежедневния живот на цар Хекатомнос и семейството му. Саркофагът е известен като единственият образец в Анадола със своите размери, майсторска изработка и фризове. Гробницата на Хекатомнос датира от преди 2400 години. В близост до нея внимание привлича колоната на честа, посветена на Менандрос. Статуята на Менандрос от Милъс някога била поставена на върха на тази 8-метрова колона. Изследователите много дълго време се заблуждават, че тази колона е част от гробницата. Единствената връзка между колоната и гробницата обаче е, че тя е издигната над гробната камера век след построяването на гробницата. Всъщност, благодарение на тази колона е открита гробницата. Защото се оказва, че незаконните разкопки са извършени върху основата на тази мраморна колона, за да се направи отвор към гробната камера. Златната корона и статуетката на планинска коза, контрабандно пренесени от мавзолея, са сред находките открити в чужбина и върнати обратно в Турция. Какво друго обаче е изнесено от гробницата и къде са тези находки, остава неизвестно.

След като гробницата на хекатомност в Узуньова бе включена в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство, областта се превърна в музей на открито, тъй като гробната камера, саркофагът и стенописите са повредени при незаконните разкопки, влизането на посетителите е забранено. Освен това и гробната камера не е подходяща за посещение, защото саркофагът изпълва почти цялото пространство, но за посетителите е направена точна реплика на саркофагът. Днес в музея на открито в Узуньова има и вила от римският период, която привлича вниманието със своята цистерна, голям олтар, мраморна пътека и подови мозайки. Тук също така е открит и музей на килимите, защото килимите на Милас са световно известни със своето разнообразие от чарки и цветове. Днес, мили слушатели, разказахме за гробницата на цар Хекатомност в Узуньова. До нови срещи!

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия, която се излъчва всеки ден от 14 до 14:30 часа. В ефира заедно с вас бяхме Нурай Курт и Гюнай Узгюр. До чуване!

18 май 2026 година, понеделник, в Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турският свят» и «Съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъдем Нурай Курти и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Турският външен министър Хакан Фидан и иранският му колега Аббас Аракчи обсъдиха в телефонен разговор в неделя преговорният процес с Съединените щати. Според информация от дипломатически източници, Фидан и Аракчи са се консултирали относно последните събития в региона. Регионалното напрежение ескалира след атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран през месец февруари. Техеран отговори на атаките с съответни удари срещу Израел и съюзниците на Съединените щати в Персийският залив, както и с затваряне на Ормузкият проток. С посредничеството на Пакистан на 8 април влезе в сила примирие, но преговорите в Исламабад не доведоха до окончателно споразумение. По-късно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп удължи примирието за неопределен срок от време.
1: Световната здравна организация обяви международна здравна тревога заради новото огнище на ебола в Демократична република Конго.

0: 78 smrtni slučaja i nad 330 предполагаеми заразени. Огништето е причинено од штама Бундигуѓо, за којто в момента няма одобрена вакцина. Здравните власти предупреждават, че вирусот се распространява брзо в североисточната провинција Итури, близо до границите с Уганда и Јужен Судан. Международната организација Лекари без граници обяви, че подготвя мащабна хуманитарна реакција. Министерот на здравеопазването на Конго Самуел Роджер Камба заяви, че смъртността при този штам може да достигне 50%. Световната здравна организация предупреди, че реалният брой на заразените вероятно е значително по-висок и че съществува сериозен риск от регионално разпространение.
1: Израелските медии съобщават, че новият закон, позволяващ екзекуцията на палестински затворници, е влязъл в сила на Западния бряг, след като Централното командване на израелската армия подписа съответната военна заповед. Законът влезе в сила в неделя според вестник The Times of Israel. Военната заповед, необходима за прилагането на тази мярка в окупираният Западен бряг, е подписана от командващият Централното командване генерал-майор Ави Блуд. Съгласно заповедта, съдилищата, разглеждащи дела за нападения, довели до смъртта на израелски граждани, ще бъдат длъжни да налагат смъртно наказание като единствената възможна присъда, освен ако не са налице специални обстоятелства, изискващи доживотен затвор. По данни на палестински и израелски правозащитни организации, в момента в израелските затвори се намират над 9600 палестинци, сред които 350 деца и 73 жени, които са подложени на изтезания и глад.
0: Според публикация на израелския вестник Харец, Международният наказателен съд е издал тайни заповеди за арест на петима израелски представители, сред които трима политици и двама военни. Новината идва след като съдът в Хага през ноември 2024 година издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа. До момента Международният наказателен съд не е направил официален коментар по информацията. Ако тя бъде потвърдена, броят на израелските представители, издирвани от съда, ще достигне 7. Според данни от Газа, от октомври 2023 година насам израелските атаки са убили над 72 000 души, повечето от които жени и деца. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че времето за действие на правителството на Техеран изтича и че в противен случай от тях няма да остане нищо. В неделя Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social: „Времето е най-ценният елемент“. Тези изявления идват на фона на последователните заплахи, целящи да принудят Техеран да приеме условията за прекратяване на огъня, изисквани от Съединените щати. Въпросните условия включват прекратяване на обогатяването на ядрен материал, прехвърляне на обогатеният уран от иранските съоръжения на американски представители и повторното отваряне на Урмуският проток.
0: Властите в Обединените арабски емирства съобщиха, че атака с дрон е предизвикала пожар близо до атомната електроцентрала Барака в емирство Абу-Даби. По официални данни няма пострадали, а нивата на радиация остават в нормални граници. Пожарът е избухнал в електрически генератор извън вътрешния защитен периметър на централата. Международната агенция за атомна енергия изрази дълбока загриженост и заяви, че военни действия, застрашаващи ядрената безопасност, са недопустими. Атомната централа Барака, въведена в експлоатация през 2020 година, осигурява значителна част от електроенергията на Обединените арабски емирства. Властите не уточниха откъде е бил изстрелян дронът, но през последните месеци Обединените арабски емирства обвиняват Иран за нападение срещу енергийна инфраструктура в региона. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Пламъкът на независимостта, запален от чулпан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Понякога поетите променят съдбата на един народ. Абдулхамид Сулейман Чулпан е точно такова име. Неговият псевдоним Чулпан не е избран случайно. В тюркската мисъл това е полярната звезда, която сочи пътя в мрака. Той посвещава живота си на това да показва пътя на поробения Туркестан. Той е роден в град Андиджан през 1897 година, където учи в традиционно местно училище – медресе. Чулпан, който владее турски диалекти и свободно говори арабски, персийски и руски език, не е само поет, но и интелектуалец, културен деец и национален будител. Израснал под влиянието на джадитските интелектуалци, той следи отблизо културата и литературата на турският свят и впряга перото си в борбата за свобода на своя народ. Величието на Чулпан не се крие само в гнева му срещу робството. Истинското му величие е това, че сочи пътя към освобождението. В неговото разбиране национализмът не означава произнасяне на патриотични лозинги, а извоюване на правото на нацията да има собствен език, ценности и училища. В романите и идеите му се подчертава, че децата трябва първо да се възпитават в национални училища, да научат езика и ценностите на своя народ, а след това да се отворят към света за наука и изкуство. Според Чулпан, изграждането на нацията и родината е възможно не само чрез опазване на границите, но и чрез създаване на училища, съхраняване на езика и възраждане на просветата. Това е и нашата задача днес – да възпитаваме поколение с корени в родната земя, но с поглед към хоризонта. Тук е важно да отбележим и друг аспект. Национализмът на Чулпан не е затворен вътре в себе си, а е обединяващ. В неговите редове ясно отеква ехото на идеала на Исмаил Гаспарала – единство в езика, идеите и делата. Чулпан е наясно, че тюркските народи могат да оцелят чрез солидарност и взаимна подкрепа, а не чрез разединение. Затова идеята за единство в творчеството му не е просто красиво изречение, а предписание за спасение. Свят, в който тюркските народи не се забравят с един друг и не остават глухи за болката на своите братя. Това е сърцевината на големият му идеал. Днес това е най-голямата потребност пред тюркските народи. Братство, в което всички си подават ръка. Духовната география на Чулпан е тюркско-ислямският свят. Той е израснал с класическите произведения на Саади, Хафес, Алишер Наваи и Физули. Проявявал е дълбок интерес към османската литература и е съхранил в перото си общата памет на тюркската и ислямската цивилизация. Нещо повече, той е бил загрижен не само за тежкото положение на Туркестан, но и за положението на всички потиснати ислямски земи. В своите произведения Чулпан насочва вниманието към страданията на една обширна география. От Индия до източен Туркестан, от Египет до Тунис, от Алжир до Тюркия, показвайки как тези земи са притиснати под тежестта на империалистическият натиск. Този поглед ясно разкрива, че болката на тюркският свят и страданието на ислямската общност са неразделно свързани. Именно за това Чулпан заема изключително важно място в тюркско-ислямският свят. Той не гради тюркската идентичност върху празно родословно самохвалство, а я изпълва с смисъл чрез правосъдието, свободата, морала, образованието, културата и вярата. Неговият национализъм е градивен. Той иска да изправи рухналото, да събере разпиляното и да озари помраченото. Линията, която започва от образованието на жените и възпитанието на младежите и стига до защитата на езика и историческото съзнание, ни разкрива неговата представа за нация. Именно за това и днес той е една от великите фигури в общата памет на тюркският свят. Друга причина, която прави Чулпан толкова ценен за нас, е дълбоката му духовна връзка с Тюркия. Докато Анадола е под окупация, водената война за независимост за него е борба за свободата на целият тюркски свят. Именно за това той посвещава стихотворението си Туфан на победоносните армии на Анадола. В стихотворението си той приветства Сакария

Инъню и войниците, воюващи за независимост, и описва турската армия като поток, който отмъщава за онеправданите. Това не е просто литературно въодушевление. Това е истинска декларация за братство, простираща се от Тюркестан до Анадола. Чулпан много рано разбира, че ако Анадола падне, надеждата на Тюркестан ще угасне. Ако Анадола се издигне, всички потиснати тюркски земи ще намерят смелост. И действително в стиховете на Чулпан има не само подкрепа за Анадола, но и директен призив за пробуждане и обединение. Възгласът му «Обедини се, народе мой» е актуален и днес. Докато се стреми да издигне Тюркестан, той събира в стих знамето, сърцето, идеята за държавност и купнежа за независимост. Именно затова в поезията на Чулпан родината не е просто къс земя, а свещено пространство, над което трябва да се издигне знаме и за което трябва да се плати цена. Неговият език ни напомня още веднъж една важна истина. Ако националното единство остане само на думи, тогава започва разпад. Но ако знамето, просветата, историческата памет и общият идеал се съберат, тогава народът се възражда отново. Съветският режим се опита да заглуши Чулпан. Арестува го по обвинение в национализъм, разстреля го през 1938 година. А след това се опита да заличи и паметта му. Публикуването и притежаването на негови произведения и дори споменаването на името му бяха обявени за престъпления. Но идеята не може да бъде убита с куршум. И действително, години по-късно репутацията на Чулпан бе възстановена, а след обявяването на независимостта на Узбекистан, произведенията му отново се появиха на бял свят. Това ни напомня важната истина, че срещата на истинските творци с народа може да се забави, но никога не изчезва. Ако името на Чулпан се споменава и днес, това е защото той стои на правилната страна. Днес наш дълг е не просто да си спомняме за Чулпан, а да го разбираме. Да помним решителната му позиция в защита на тюркската идентичност. Призивът му, че бъдещето не може да бъде изградено без сътрудничество и солидарност между тюркските народи. И неговият велик хоризонт, който вижда Тюркестан, Анадола и целият тюркско-ислямски свят в една обща съдба. Защото изграждането на народ и родина е точно това – да се обновяваме без да забравяме корените си, да бъдем силни без да забравяме братята си, да се обърнем към света без да забравяме езика си. Чулпан носеше името на звезда. Днес просто трябва да не губим посоката, която тази звезда ни показва. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същият ден и час с нова актуална тема. До чуване!

Чували ли сте за седемте чудеса на света? Онези великолепни произведения, оставили отпечатък в древният свят, които едновременно очароват и изумяват всеки. Те са необикновени структури, разкриващи нивото, достигнато от човешкото въображение по отношение на архитектурата и инженерството. От седемте чудеса на древният свят е оцеляла само Хеопсовата пирамида в Египет. Другите, за съжаление, не са успели да устоят на разрушителната сила на времето и хората и на природните бедствия. Две от седемте чудеса на античният свят са в Анадола.

Храмът на Артемида в Ефес и мавзолеят в Халикарнас, построен в името на цар Мавзол. И двете са великолепни и впечатляващи структури. Както ви е известно, думата мавзолей произлиза от името на цар Мавзол и днес се използва за всяка голяма гробница с балсамираното тяло на погребаният. Всъщност, първата най-важна монументална гробница на древният свят не е тази на цар Мавзол, а на баща му. Днес ще разкажем именно за монументалната гробница на цар Хекатомнос в Узуньова. В Милъс, в Мула, е направено едно от най-големите археологически открития на Анадола. Светът на археологията обявява откриването на гробницата на цар Хекатомнос като откритие на века. Гробницата се приема за най-важният гробен паметник от древността, оцелял до наши дни, тъй като тази гробница е с размерите на мавзолея на Халикарнас, едно от седемте чудеса на древния свят, и това само по себе си я прави уникална. Поради тези причини мавзолеят на Хекатомнос е включен в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. Гробницата на Хекатомнос е открита с до някъде тъжна история. От древни времена грубовете са плешкосвани от врагове на културата и историята, мечтаещи да забогатеят. Гробницата на Хекатомнос в Милъс, датираща от преди 2400 години, също е била осквернена от иманяри. Вследствие на незаконни разкопки, уникалните стенописи и саркофага били изложени на интензивна влажност. Според специалистите, спасяването на саркофага преди иманярите да нанесат допълнителни щети е голям шанс. Цар Хекатомнос извършва важни възстановителни дейности в Милъс, един от най-важните градове на региона Кария, и построява много сгради. След смъртта на Хекатомнос, синът му Мавзол иска да построи гробница за баща си, за да бъде запомнен завинаги. Гробната камера е построена дълбоко в земята и според експертите притежава уникална изолационна система. Саркофагът, който е украсен с фризове от четирите страни, е доста голям и изпълва почти цялото помещение. Той е уникална творба, която разкрива майсторството на скулптурното изкуство за периода. Фризовете изобразяват части от ежедневният живот на цар Хекатомнос и семейството му. Саркофагът е известен като единственият образец в Анадола със своите размери, майсторска изработка и фризове. Гробницата на Хекатомнос датира от преди 2400 години. В близост до нея внимание привлича колоната на честа, посветена на Менандрос. Статуята на Менандрос от Милъс някога била поставена на върха на тази 8-метрова колона. Изследователите много дълго време се заблуждават, че тази колона е част от гробницата. Единствената връзка между колоната и гробницата обаче е, че тя е издигната над гробната камера век след построяването на гробницата. Всъщност, благодарение на тази колона е открита гробницата. Защото се оказва, че незаконните разкопки са извършени върху основата на тази мраморна колона, за да се направи отвор към гробната камера. Златната корона и статуетката на планинска коза, контрабандно пренесени от мавзолея, са сред находките открити в чужбина и върнати обратно в Турция. Какво друго обаче е изнесено от гробницата и къде са тези находки, остава неизвестно. След като гробницата на Хекатомнос в Узуньова бе включена в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство, областта се превърна в музей на открито, тъй като гробната камера, саркофагът и стенописите са повредени при незаконните разкопки, влизането на посетителите е забранено. Освен това и гробната камера не е подходяща за посещение, защото саркофагът изпълва почти цялото пространство, но за посетителите е направена точна реплика на саркофага.
Прага. Днес в музея на открито в Узуньова има и вила от римският период, която привлича вниманието със своята цистерна, голям олтар, мраморна пътека и подови мозайки. Тук също така е открит и музей на килимите, защото килимите на Милъс са световно известни със своето разнообразие от шарки и цветове. Днес, мили слушатели, разказахме за гробницата на цар Хекатомност в Узуньова. До нови срещи!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия, която се излъчва всеки ден от 14 до 14:30 часа. В ефира заедно с вас бяхме Нурай Курт и Гюнай Узгюр. До чуване!